0: השמש סובבת סביב הארץ. כן?
1: כן.
0: הארץ שטוחה כלוח אבוד וצף. כן?
1: כן.
0: יש אלוהים בשמיים. כן?